0: 여러 전화가
1: 오빠 백궁
0: 꿀로 받친 유본 가궁안이뿐 그래시
1: 그래서 오빠
0: 뿐 사사에 그래싱뿐 뭐든 감갱게 갱갱
1: 아름 뭐 오빠 백궁 오빠로 뭉수 싱나나꼬
0: 뭐든 된 자리니까 가랭가리 빼트로 사니끼네 블론조 뜬뚜꼬 뜬와룽 너뻐 미니마르끝 cekap ngangge keris, boten sah ngangge duit.
1: Bagong, kuwi jenengi KRIS diwoco kris. Bayar maneko kebutuhan cukup gunakake HP kanggo nyeken QR code. Murih proses transaksi dadi gampang, cepet lan aman.
0: Walah! Dados titik keris pusaka nggih, Den.
1: Dudu Bagong.
0: Walah, nggih pun. Nek ngaten kula ngambil artane, Den. Ajeng kula nggih nebus gaden.
1: Ora genah.